perna prin la uela nu s-a bucat. Le caita no viejo. Que entra vino.